Ya barakallahu fikum kepada Ustaz Abdurrahman dan juga kepada Akh Abdurrahman Ayub hafizahumallahu taala.